او حضرات انبیاء ورسل علیہم الصلاۃ والسلام تسلیمات په انسانانو چې د خپل اعلی اخلاق او اوصاف او د عمده اعمال او د احوال اعتبار سره په ټولو خلقو باندې فائق برتر او بلند وی اوچته مرتبه لري ما عزت مندو دی په وجه باندې هر زمانی انسانانو د پاره د هغو زندگی رب تعالی نمونه او ایدلې قرار کړی ده او جوړ کړی ده او په دې خبرې چې هیڅ قسم شک نستا چې هر نبی او رسول خپل زمانی خلقو دپاره کامل او مکمل نمونه وه یعنی هر نبی د خپل زمانی خلقو دپاره وه او ګورا عیسی علیه السلام ته یوه زنانه راغله عیسی علیه السلام نه د مسلې پوښتنه وکړه عیسی علیه السلام ورته فرمایي زه تاسو دپاره پیغمبر نه یم زه الله تعالی بني اسرائیلو دپاره راستونه یم نو لهذا دا مسله یعنی مسله یې نه وروښوله نو په هغه دور چې به نبی علیه السلام نه مخ چې به چې کوم پیغمبر راتلی د هغه بعثت د هغه را استول هغه به خپل قوم دپاره و ته قرآن وګوره سورت اعراف وګوره نونسمه سپاره وګوره هلته چې کله کوم پیغمبر هم خطاب کوي قال یا قومی یا قومی یا قومی کذبت قوم نوح المرسلین کذبت ثمود کذبت ټوله چې کومه ده یعنی دا خپل قوم ته د هغو څه سوی و بعثت سوی و الله جل جلاله راستولی وو نو ما عزت مندو په دې خبرې چې هیڅ قسم شک نستا چې هر نبی او رسول د خپل زمانې خلقو دپاره کامل او مکمل نامونه به و لیکن نبی آخر الزمان امام الانبیاء محبوب کبریا الله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خصوصیت دادا چې د ده ذات او زندگی الله جل جلاله صرف خپل زمانه خلقو دے پارا نوا بلکه دے هر زمانه هر انسانی طبقه دے پارا تر قیامت پورې کامل او مکمل نامونه الله جل جلاله جوړ کړا او رب تعالی فرمایل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه وای حقیقت دادا تاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذات چې یو بهترین نامونه ده یعنی د رسول الله مبارک سیرت طیبه هر انسانی طبقه د پاره اسوه حسنه ده بهترین نامونه ده نو ما عزت مندو په ظاهر خدا یو لوی دعوه ده لیکن د دې دلیل پخپلا دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر جمیل او سیرت طیبہ دا دی پوجب نے اللہ جل جلالہ خپل آخری رسول دی خپل کتاب دی قرآن پاک عملی مجسمہ او نامنائی جوڑا کڑا و پیش اکڑا خلقو دا حضرت عائشی صدیقی نے چکل تپوس کیجی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق چو نور تو فرمائی تا قرآن نہ دو ویلے قرآن جی چو موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دگا دی کنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا قرآن منی مکمل طور بنی عمل کون کہ اللہ اکبر عامل قرآن وہ اللہ تعالی دی مولا تاسو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقش قدم را نصیب فرمائی نوس په قران پاک چې رب تعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تحقیق دا لپاره دی تاسو د رسول الله مبارک ذات چې یو بهترین نامونه نو سوال لا دا چې الله جل جلاله د رسول الله مبارک سیرت طیبه اسوه حسنه ولې جوړه کړې ده
پیغمبران کو نور ہم تیر سوی دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ راواخلا تر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے 124,000 کم و بیش نو پہ ہاگی چی دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ولی جوڑا کرے گا نما عزت مندو دی مر علماء محققین دی دی مختلف وجوہات بیانی وجی بیانی من جملہ لہو وجنا اول وجہ خدا دا چی دی رسول اللہ مبارک پاکیزہ سیرت کتاب ہدایت ون محفوظ دا او چین کی دی کتاب ہدایت عملی صورت دی رسول اللہ مبارک سیرت تھا او دی پو وجبن کتاب ہدایت قرآن پاک غندے تر قیامت پوری دی رسول اللہ مبارک سیرت بہم محفوظ وی اجی قرآن باری چی رب تعالیٰ فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تاکید در تاکید انا بے شک مڑا نحنو ہاں ہاں مڑا نزلنا نازل کرے دا مڑا از ذکر دا دی نصیت والکتاب انی قرآن پاک و انا او بے شک مڑا لہو لحافظن البتل پارے دے حقا افادت کمن کیو نوہ عزت مندو چی تر کم پورے کتاب اللہ کتاب ہدایت موجود دا تر ہاغے وقت پوری دے رسول اللہ مبارک سیرت بہم دا گسی روشان وی او پاکیزہ بوی نیو وجہ خدا دا دوم وجہ علماء محققین دا بیان فرمائی و دے رسول اللہ مبارک سیرت لمحد نواخلا یعنی لزنگو نواخلا چوک زنگو ورتوی چوک پنگو ورتوی چوک پنگوڑا ورتوی چوک زنگو چا ورتوائی تر لحد پورے تر قبر پورے زندگی بر چی چور ہم حالات تی چی دی انسانان مختلف طفقات او مختلف وقتو چی پیش کی جی دی ہاگو ٹول و حالاتو احاطہ کڑے دا او گیر کڑی دی اور رسول اللہ مبارک دو ٹول اوقات او حالات سره تیر سوی دا دی انسانانو مختلف طبقات دی پارا عملی نامونه پیش کړی دا نو دی په وجه باندې خو اوس د رب تعالی چې کوم ارشاد دا لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه مطلب دا دا و اے دی دنیا والو تاسو دی پارا دی ما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی او سیرت طیبہ ہر حال چی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ او ایدل دا یعنی تو کچرت یتیمی نو دی عبداللہ و آمنہ دی حقی در یتیم یتیمی تاسو دی پارا اسوہ حسنہ دا چکل دا یتیم و چبائی کول اللہ اکبر او کسر تتو بچائی نو بیا دی حلیم سعدیا دی لاد لی بچی بچپن تاسو دی پر اسوی حسن دا تو کسر تجمانی نو دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداغ او پاک جوانی تاسو دی پر اسوی حسن دا او تو کچرت دی کوروالو خامن دی نو بیا دی خدیجه او دی عائشه او دی ازواج مطهرات خامن نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم سیرت تاسو دی پر اسوه حسنه ده او کچرت ته صاحب اولاد دی اولاد والی نو بیا چی کم دا دی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ پلار او دی حضرات حسنین مقدس نانا حال تاسو دی پارا اسوی حسن دا کچرت تا تاجری نو مکینا مکی معظمینا ملک شام
سفر تجارت کون کی رشتونی او دی اماندار تاجر حال تاسو دی پر اسوه حسن دا او کچر تتو مزدور نو بیا وادی بطحا وادی بطحا چی دیوزو پیون کی اللہ اکبر دی نبی علیہ السلام و سلام حالت او کیفیت تاسو دی پر اسوه حسن دا او کسرت تو قیدی نو شعب ابی طالب مظلوم قیدی ده هغه صبر او استقلال تاسو لپاره اسوه حسنه ده او کسرت تو دی تنهایی او دی بیکسی په عالم چې هدایت او دی دعوت حلق فریضه انجام کوي دا غواړي چې زه د دعوت فریضه انجام کوم نو بیا د مکې معظمې بیار او مددگار داعی زی وکار دعوت تاسو لپاره اسوه حسنه ده او که چېرته ته هادي داعی او ناصحې نو بیا د کوی صفا او د مسجد نبوي منبر و محراب نه پیعام حق و صداقت ور اورون کی مصلح اعظم مواعظ حسنه کلی نصیحتنا تاسو دی پر اسوه حسنه ده او کثر ته تو شاگرد دی نو ده دی روح الامین مختا چې نستیزون کی حالات تاسو دی پر چی دی اسوه حسنه دی او کثر ته تو استاد او معلمی نو بیا دی دار ارکم او دی اصحاب صفا معلم اعظم حالات تاسو دی پر اسوه حسنه دی او کسرت تا کماندر او سپه سالار نو بیا دی بدر او دی حنین سپه سالار حالات تاسو دی پر اسوه حسنه دی او کسرت تا شکست خوڑل دا نو دی جنگ احد چی شکست خوڑون کی حالات تاسو دی پر اسوه حسنه دی او کسرت تا فتح اصیل کرده دا نو بیا فاتح مکہ معظمه حالات تاسو دی پر اسوه حسنه دی او کسرت تا رعایه نو دی قریش مکہ معظمه محکوم حالات تاسو دی پارا اسوه حسنه دی او کسرت تو دی عدالت جج او قاضی او دی جرگی سالیسی نو بیا کعبه چی نور افتاب نا اول چی نبوت ورت ملاو سوه نو داخلی دل اول سالیس حالات تاسو دی پارا اسوه حسنه دی او کسرت تو بادشاہی نو دی شاہ مدینہ حالات تاسو دی پار اسوه حسنه دی او کسرت تو مہمانی نو دی ابو ایوب انصاری مہمان ملما حالات تاسو دی پار اسوه حسنه دی او کسرت تو میزبانی کوربای نو بیا دی رؤسای مکہ او مدینی نراتلون کی مختلف وفدونا او ملمانو میزبان حالات تاسو دی پار اسوه حسنه دی ما عزت مندو غرض دا چې ته چوک هم یې او کم حالت چې هم یې رب تعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو دې پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیرت حسنه دائمی نمونه ده او د هغه اتباع په دوارو جهانو چې د نجات ذریعه ده ما عزت مندو دا ایوا ایوا خبره د نبی علیه صلوات و سلام یتیمی په دا مکمل یو موضوع ده څو ورځې بیان په دې ونی کیږي دا د نبی علیه صلوات و سلام بچپنا دا مکمل یو موضوع ده د څو ورځې بیان په دې ونی کیږي دا د نبی علیه صلوات و سلام چې کله جوان وو د هغه بې داغه جوانی الله اکبر اوس نن د ما ته خپل ګریبان ته وګورو چې زه جوان یم ما په جوانۍ چې کمې کمې غلطیانې کړي دي کمې کمې بېحیایۍ او کمې کمې فحشیانې کوم او که چېرته الله تعالی کوروال را نصیب کړي دي ودګېره یم نو اوس له کوروالو سره مې کوم سلوک ته کومه رویه ورسره ساتم
کما رویه ساتو کسر تا بچان میدی نو لحاغو سر کما رویه ساتو او کسر تا زم مزدوریان اللہ دی مافیو کی بس پا حال مدی خدای رحمو کی خدای اومن چیو شایمو پا لاری لکی بنده ندا کسر تا زم مزدوریان نو آیا ز اخفل مزدوری پا کشل طریقه سر ادا کون او کنا خیانت کون نو زکه دا خبره وکم چې افسوس افسوس اول زه خپله مزدوري خپله ډیوټي هغه په ښکلې طریقې سره نه کوم د ما روزي چې به برکت کم جوي که چېرته تاجر یم نو په خپل تجارت چې درواغ وایم د هغه پیسو ټول برکت هغه چې کومه ده په درواغو باندې لاړ شي بیا وایم یاره برکت نشته برکت په ولي وي پا درواغو درواغو دی آگا طول مال چکم اد اگه دی منحوس کلائی درواغ مره بایو فراد مره کهو دوکم مره کهو غلاغانی مره کهو حره و پا مره چی دا وی طول عیبون می دا جان دی جان تواییم افسوس خبر دا دی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام سیرتو گورا ایو خبر هم داسی پچه نستا چې دې ما ته په زندگی چې کوم خبره پیښیږي هغه خبره په سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم چې نوی کته بادشاہی د نبی علیه صلوات و سلام سیرت په دې باندې لیکلی سوی ده کتابونه پې ډک دي بحیثیت حکمران نبی علیه صلوات و سلام کومه راوی وه بحیثیت خاوند د نبی علیه صلوات و سلام کومه راوی وه بحیثیت والد د نبی علیه صلوات و سلام کومه راوی وه به حیثیت مزدور د نبی علیه صلوات و سلام کومه راوی وه به حیثیت تاجر د نبی علیه صلوات و سلام کومه راوی وه نو ما عزتمندو خدای دپاره خدای دپاره پکار دی چې موږ د نبی علیه صلوات و سلام سیرت مطالعه وکړو او بیا چې کومه ده په هغې باندې عمل وکړو و ان شاء الله العزيز مرا اراده مدادا او دتا سره هم معلومو اراده مدادا چې چو چو جنې چې کوم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې خبرې وکړو ځکه چې موږ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت معلوم سي نو بیا هغه سی کو چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دي او د هغې مخالف به بیان کو ان شاء الله نو اول اول پسیرت تویی بشی تعلق معلانا معلا سرا متعلق اسوه حسنا این حقوق چی کم دی حقا یا حقوق اللہ دی یا حقوق العباد دی نو اس اللہ جل جلالو سرا اول نمبر چی دی بند تعلق وی جکا چی دغلو رب پیدا کریو دغه لوی رب چې کوم ده وستوګ نه ځای را کړی ده خوراک را کوي څښاک را کوي لباس را کړی ده ځواني را کړی دي صحتونه را کړی دي بالبش را کړی ده نو پکار دي چې تا باندې چا دور احسانات کړی وي اول اول له هغه سره دې تا تعلق شلی وي نو دې سره سره رسول الله مبارک سیرت طیبه اسوه حسنه قرارولو دریم وجه دادا چه رسول الله مبارک من جانب الله دی الله جل جلاله اللہ طرفنا طول انسانیت پنام بنی چه چور احکام او پیغامونه رسولی دی اول بذات حد رسول الله مبارک پهاغو بنی خپل عمل کرده دا خلقو تشکار کرده دی دغه وجه دا چې په سیرت طیبه چې هر عمل اسوه حسنه او نمونه موندولی شي مثلا ګوره رسول الله مبارک خپل امت ته د الله جل جلاله یاد مناجات و ترغیب او تاکید فرمایلی ده اوس حضرت صحابه کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مقدس چې کوم زندگی وا
پہاوی چی دہاگی نمائی اثرات ہو اگر یو جلا شایدہ اب بیا دی صحابہ کرام چی کم حالات اگر انشاءاللہ کلوائیو

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان لا انتخاب کوي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912 1745.

اوکی. اوکی سلامون را علیشه پیغمون را علیشه زا مصطفیم گرانه تن لیادم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتلو. السلامون نگهی لی خرمات می پزان کبول و منظور که دیمو گلو گلاو ردن کو سرنگه شه زودی بربا ہے مخدون و مزجون و سرنگه دی خطر کی امیل نرچ سمر ها دیموش او ردن کوئی گیا سی چو برتشی زی زود بی بربار بوسی او دیتو سی شمان ها چکم دکنه بلکل چی پخاندونو پا مازدو شیر او می سیده سی کم شکم زی شیده نازمان آواز دی بردن شیده نازمان آواز دی کم کم لکوش خور ده زی ده خواب سبکل خواب لفظ طول تا حرکل لیا سی چڑے مشی ہے سی خودی رچو تا منن چی دی چولو ها غوردن کو چی کم انتظار کی گنا سی گل دی مش رو دی مش بیزار ابر سی سی اور مش رو پروگرام ش خبر تری کی سو دی چولو دی وسو تا منن سی خوشحال ش قدر من ش عزت من ش سو بالکل سی خبر تری بگی ش گپ ش بلگی ش تھا سر پر پروگرام ش سو بالکل سی تس بہارو سے ایسے دی پروگرام ش وسر خبر تری کی گپ ش بلگا وے جناب دین لواسی دی پروگرام سپانسر کرے جناب نو ٹینشن کاشمیر ایکس پاکستان ٹینشن ہڑی رجو تو من جی دیتو سن ہڑی رجو تو من نا جی تو سمش پروگرام اور ایسے پروگرام خوش ہوئے خاص اس پروگرام شو بالکل جی مت کال کوے جناب کال مت کوے صفر صفر 331 36 38 347 بالکل جی تو سے کوے جناب مت تو سے کال کوے سید سی پروگرام شے بالکل جی سر سا پشتن لرے سی پروگرام شے مسر خبر تر گوے سی کال کال غوانے بالکل مسرا شرکت کا والے سے

اوکی دین لوازی تو کرکشن چمچ پروڈکٹس کله هروشی مجو عزت سوایما جب نور پر زیش به حمل اویشی او دین لوازی مر سمره د قانونو دی شو حمل اویشی خاصی تاسو نه سره زبر تاسو بیا ویاشه چې ورسې په چې زموږ تمام پروڈکټس هلته اویلیبل دي شي هلته مل اویشی خاصی سره بالکل لرسی فرست کلر اف دی شو ګورو چې سو د رسره د کم زین دی او سبوایس سیندتی سو راځي پروگرام سره برخه واخ